0: Mubashara toka Maryland Marekani. Hii ni Kwanza Radio.
1: Inarusha matangazo moja kwa moja kutoka Bessville, Maryland.
0: Hii ni Kwanza Radio.
1: Karibu katika dondoo na reggae. Some

anaitwa Jackie, anatufungulia kipindi siku ya leo. Anasema this is one for you mom. Anasema before we celebrate mothers we first honor the hearts that miss them every single day. Karibuni sana kwenye dondoo na reggae ya Jumamosi hii, special Mother's Day edition ya tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2026. Hapa kuna utajiri wa muziki kwenye ujumbe unaobeba hisia na kumbukumbu zinazoishi milele. Hii ni sehemu ya uponyaji. Tunaposherekea upendo wa mama duniani kote, sisi tunakumbuka wale waliopoteza mama zao, wale waliokuwa nao lakini sasa hawapo nao tena, na wale ambao hawakuwahi kabisa kupata nafasi ya kuwajua, kuwaona, hata kuwasikia. Na kama wewe ni mmoja wao, tunataka utambue kwamba hauko peke yako. Siku ya leo topic ni love that remains when mama is not physically present but never absent in the heart. Na wakaribisha kwa jina la Mwenyezi Mungu, chanzo cha amani na upendo. Amani iwe juu yenu nyote popote duniani na ulimwenguni. Sauti hii unasikia moja kwa moja kutoka Bessville, Maryland, ndani ya studio za Kilimanjaro. Tupo mbashara kupitia online radio box, MyTuna, Get Me Radio pamoja na TuneIn. Jina ni Kwanza Radio. Natakuwa wote kwa takriban dakika 60 takatifu katika kipindi hiki cha dondoo na reggae. Tunathamini uwepo wako na tunapenda kusikia kutoka kwako, iwe ni salamu zako, maoni, hata ujumbe, na sisi tutamfikishia musiki, kwa sababu hapa tunakutanisha jamii zote nyumbani na ugenini. Fanya kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, kwa maana ile ya chini ya Meta ni Mutuiba ama Kwanza Production ama Kwanza Radio, lakini ukitafuta kule LinkedIn utanitafuta kama Mubelwa Bandio. Niite Mubelwa Bandio leo, the counselor. Mtayarishaji wa msoda huu aka mzalishaji wa kipindi hiki ni Lucy John Bosco Kifaru. Sote kwa pamoja tunawakaribisha sana kwenye dondoo na reggae ya Kwanza Radio siku hii ya leo. Mara zote wanaleta dedication mwisho, lakini hii nataka tuanze nayo. Nafungua na dedication ya kwanza kwa watu kadhaa. Kwanza napeleka dedication kwa mamangu mzazi ambaye yeye alimpoteza mama yake, kwa maana bibi yetu, takriban mwaka mmoja na nusu hivi uliopita. Napeleka pia dedication hii kwa producer wangu Lucy John Bosco Kifaru ambaye naye alimpoteza mama yake Salma Abdara Karanis. Napeleka pia kwa rafiki yangu Nyangi Chacha ambaye mama yake Esther William Gikaro Chacha Ali fariki. Napeleka pia kwa marafiki wengine ambao yoyote yule ambaye mama hauko naye hivi sasa. Najua Aldi amesema, Adila amesema kwamba bibi yake alikuwa ni kama mama, licha kama mamake akingali hai, lakini bibi yake alimlea na amekuwa akimkumbuka sana. Dedication yangu kwenu nyote ni wimbo kutoka kwake Grams Morgan, albamu yake iliitwa Afrin Two Hearts, Two Sides of My Heart. Wimbo unaitwa Where Has Mama Gone. Nitakaporejea nitaanza na plot yetu ya kwanza ambayo inazungumzia love never leaves. Ni kuhusu nini? Remembrance. Kwa wale wote ambao mpoteza mama zao, natambua swali linakuwa hili, where has mama gone? Lakini kumbuka leo ni love that remains. Love that remains

Sema mama ndiye ambaye anatufungulia katika sehemu ya kwanza ya playlist yetu ya kwanza ambayo tunazungumzia learn to be grateful for what and time you had with your mama. Pata nafasi ya kuweza kuongea naye hata kama hayupo, hata kama unaona kama vile humuoni pale pale. Tuma ujumbe kwa namna yoyote ile, endelea kuongea naye kwa sababu anasema kwamba wow, ati hutusikia. Si unajua eh? Najua yuko rafiki yangu ambaye mara nyingi ananiambia nilipata nafasi ya kuamka nilikuwa nikiongea na Mungu wangu pamoja na mama yangu. Mpa ujumbe kwa kila ambacho unaamini kwamba anastahili kujua kulingana na maisha yako. Na hasa kama unafurahia kila ambacho unafanya hivi sasa na unatambua yamekuwa sehemu ya mchango kwa jinsi ulivyo. Kumbushe kwamba mama, nimefika hapa nilipo na hakika ni kwa sababu ama kwa yale ambayo ulinitengenezea wakati huo. Kwa unapopata nafasi, mwambie, thank you mama.

Le cha kwamba sisi tunaweza kumwambia mamake akingali hai. Lakini una mengi unaweza kwa namwambia mamako pia. Namwambia thank you mama for the 9 months you carried me through and all sufferings. Ni kwa mama wote duniani. Sisi la Kalonji. Kabla sijamruhusu lakini pia nataka nisemwe ambayo katika wimbo ambao huwa ananigusa sana ni pale ambapo anamzungumzia mamake akitambua magumu aliyokuwa anayapitia huko mbele.

Mama Nasema, namshukuru mama. Lakini kuna sehemu nyingine anasema sasa hivi nimeshakuwa mtu mkubwa, niki tu cha kujivunia, kitu ambacho umefanya wewe, Mungu pekee anajua. Ndio wote walikuwa wanatulinda

Shukrani kwa mama wote popote pale walipo, na ndicho ambacho amewasilisha hapo Miguel Orlando. Miguel anaitwa Sizzla Kalonji, kati ya wasanii wenye albamu nyingi zaidi za muziki wa reggae duniani. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Hii ni Dondon Reggae, nami ni Mobelo Bandio. Tusikilize moja kwa moja kupitia online radio Box, MyTuna, TuneIn.

0: Ya ploti yetu ya pili ya siku ya leo ni nini? Growing up without goodbye, too young to lose, forced to grow. Some children never got to finish being children because grief asked them to grow too soon. Watoto wengine hata wamalizi utoto wao kwa sababu maombolezo yanawalazimisha wao kukua, na maombolezo haya yanatokana na kuondokewa na yule ambaye alikuwa anafanya wao wawe watoto zaidi. Ninaamini kuna aina ya maumivu ambayo hukaa ndani ya mtu kwa miaka mingi. Maumivu ya wale waliompoteza mama katika umri wa kuuliza maswali mengi, umri wa kuhitaji kuelekezwa, umri wa kuhitaji kufarijiwa, kurekebishwa na hata kuambiwa tu na kuhakikishiwa na mama kwamba kila kitu itakuwa sawa. Wengi ambao nimezungumza nao kuhusiana na hili ama ambao wamepoteza mama zao, nakwambia ndio hiyo. Wakati mwingine nilipokuwa nikipitia magumu maishani, nikimpigia mama, lile hakikisho la mama la kwamba kila kitu kitakuwa sawa, ila alisema mal, everything is gonna be alright. Wengi huwa wanakosa na wanalazimika kujiaminisha kwamba kila kitu itakuwa sawa. Lakini maisha katika wakati wanafanya wakuwa mapema kuliko walivyokuwa tayari. Wakajifuta machozi wao wenyewe, wakajifunza kufanya maamuzi wakiwa bado wadogo, na hadi leo kuna nyakati ambazo mafanikio hayana ladha na furaha sana kwa sababu kuna mtu mmoja aliyekosekana kushuhudia safari ya mafanikio hayo. Una kila sababu ya kushukuru kwa kumbukumbu zenye upendo aliyowahi kukuachia mamako. Una kila sababu ya kushukuru kwa sababu licha ya kila ulichopata bado umeendelea na umeweza kufika hapo ulipo siku ya leo. Haijalishi umepitia nini, lakini umeweza kufika hapo ulipo siku leo. Hii ni ploti ya pili ya Dondoo na Reggae, na nakukumbusha tu uendelee kuniandikia kwenye mitandao yetu ya kijamii chini ya Meta, unanipata kama Twitter Kwanza Production, na bado tupanza kama Kwanza Radio. Lakini kwenye LinkedIn nitafute kama Mobelo Bandio. Leo napo hapa tena, sio mchungaji, sio mwenye. Leo niko hapa kama counselor, na hii ni Kwanza Radio moja kwa moja toka Kilimanjaro Studios. Kumbuka kuwa unaendelea kutusikiliza na unaweza kutusikiliza katika radio mtandaoni, online radio box, my tuner, get me radio tuning, lakini pia unaweza kutupata katika SoundCloud. Kabla sijaruhusu playlist ya pili, niko na msikilizaji wetu. Anaitwa Salma. Yeye licha ya maumivu ambayo bado yapo moyoni, amekuwa mkarimu sana sana sana kuweza kushare nasi mambo mawili matatu. Ameketi na mzalishaji wangu Lucy na kusimulia aliyopitia baada ya mama yake kufariki.
1: Mimi naitwa Salma kutoka Salma Accessories One. Mama alifariki nikiwa nina umri wa miaka 15 kuelekea 16. Baada ya mama kututoka, kwanza nilikuwa mdogo, sielewi kitu. Najua kuna kifo ndio, lakini sikuwa naelewa inakuwaje inakuwaje. Lakini baada ya mama kufa ndo nikaelewa, kwa sababu maisha yangu yalibadilika sana. Nikatoka sehemu ambayo nilikuwa nikiishi na mama, nikaenda kuishi upande wa baba. Kwa pale nilipokuwa ninaishi, maana hata baba yangu mzazi alikuwepo pale, mtu ambaye kidogo alikuwa karibu na mimi ni bibi yangu mmoja hivi, ambaye ni ndugu yake na babu yangu mza baba, mdogo wake, na anti yangu mwingine pia alikuwa kidogo karibu na mimi. Lakini ukaribu wetu haukuwa ule wa unataka nini, unataka kufanya nini, sasa hivi unapitia nini. Ukaribu ni ule kwamba nimekula, naenelewa. Ukaribu ni ule ambao nikaoge, umenielewa ukaoge. Ukaribu ni ule ambao mbona umekaa huko peke yako njio tukayote, lakini sikuwahi kuulizwa napitia kitu gani au labda nataka nini, nifanyiwe nini. Yani ile kuulizwa kibinadamu kawaida kwamba huyu amempoteza mama yake na ni mtu ambaye aliishi naye miaka hiyo, haikuwa hivyo. Yani kuna kipindi mimi sikuwa najua kupika kabisa, yani kupika nilikuwa najua tu labda mayai, chai, uji. Sikuwa najua kupika. Sasa niliagizwa sokoni, nikaenda sokoni nikaagizwa vitu tena nikaandikiwa kwenye karatasi. Nikanunua vitu vyote, nikarudi nyumbani nikamwambia aunti, vitu hivi hapa nimeleta. Akaniambia kaja jikoni. Basi mimi nikaendelea na mishe zangu nyingine, wakapika chakula, nilikuwa nimelala, nikaja kuamshwa niende kula. Tulikuwa tumekaa, wamekaa wengi kula kwenye sinia kuzunguka. So nikanawa vizuri, wakati nataka kula nikashikwa mkono nikakumutwa mkono, nikaambiwa niendelee kulala na nimsubiri bibi yangu ambaye ananidekeza sana aje kunipikia. Kwa hiyo hiyo iliniumiza, kwa sababu sikuwahi kukosa chakula kwetu hata siku moja. Nachelewa tu kula, lakini sijawahi kula njaa. Kwa hiyo

0: En un...
1: Anaitwa Salma akielezea baadhi ya yale ambayo aliyapitia baada ya mama yake kufariki. Story itaendelea katika sehemu nyingine baada ya kuwa amepata muda wa kupumzika kidogo kuelezea machungu. Kama nilivyosema, kama umepitia mambo kama haya hauko peke yako, na nakuhakikishia kwamba wapo watu wengi sana ambao wamepitia maisha kama ambayo umepitia. Na ndio maana tuko hapa siku ya leo pamoja na mambo mengine. Nimesema hii siku ya leo ni sehemu ya uponyaji kwa sababu hii ni Mother's Day Special Edition. Kumbuka tarehe 9 ya mwezi wa 5 2026. Timu yetu katika playlist ya pili ni Strength Is Not Chosen But It's Forced Upon Some Hearts Too Early. Kumkumbuka mama ni kama unakumbuka sehemu ya maisha yako ambayo huwezi kuifikia tena, sehemu ya usalama wako, sehemu ya upendo ambao hauwezi kubadilishwa na kitu kingine chochote kile. Hii ni playlist ya Dondo na Reggae, na hapa tunasema some learned survival before they learned comfort. Kwa kila mtu aliyebeba pengo la mama aliondoka mapema, hii ni kwa ajili yako. Kwa machozi ambayo hayakuweza kuzungumzwa, kwa maamuzi uliolazimika kufanya peke yako, na kwa moyo ambao bado unatamani ungekuwa hapa hii leo, nataka kuambia kwamba playlist namba 2 inabeba ujumbe maalum na mzito sana kwa ajili yako. Kumbuka nasema strength is not chosen but it's forced upon some hearts very, very early.

na zaidi zaidi tumejikita kwa wale ambao mama zao hawako tena nasi katika dunia ya sasa. Lakini sijali, hata kama na wewe una mama, yes, kutakuwa kuna nafasi pia au wimbo kwa ajili yake. Na tayari umeshasikia nyimbo kama Thank You Mama ambao pia ungeweza kudedicate kwake. Katika plot yetu tatu tunazungumzia healing and legacy, kwa maana healing does not mean forgetting, it means learning to carry love without being broken by the loss. Hiyo ndio uponyaji. Haumaanishi kwamba ni kusahau, hauponi kwa sababu umesahaulika, hapana, ila ni pale ambapo unaweza kuendelea kubeba upendo ambao umetokana na yule ambaye ama kila ambacho umepoteza. Na hapa ina maana kucarry legacy na kupona kwa kuondokewa na mama ni pamoja na kufanya yale mema aliyokuwa akifanya hata unapokumbuka yeye kutokuwepo kwake. Baada ya maumivu, kumbukumbu na safari ndefu ya kujifunza kuishi bila mama, lazima ujue kuwa maisha bado yanaendelea na unajifunza namna mpya ya kuweza kuyabeba ama kubeba maisha hayo.

0: Uponyaji unakuja baada ya kubali kuwa yupo na wewe moyoni, hata kama hauko naye moja kwa moja physically kimwili, lakini yuko naye moyoni. Mama bado yupo kwenye namna unavyoishi, kwenye maamuzi unayoyafanya, kwenye nguvu ulionayo ndani yako, kwenye upendo unaowapa watu wengine. Na pengine hiyo ndio legacy kubwa zaidi ya mama, kuendelea kuishi kupitia watoto wake, kupitia mafunzo yake, kupitia moyo aliyojenga ndani yenu. Kwa maana nyingine unakisi maisha ya mama, si ndio eh? Luciano alipata kuimba akasema kwamba I don't have to be rich, I just gotta be free so people can see the glory of God in me. Kwa maana kwamba wapo watu ambao wanaweza kuona akisi ya mama yako kupitia wewe, hata kama hawakuwahi kumuona, pengine hata kumsikia, kama alivyoandika hapa producer wangu kwamba unaacha legacy kwa sababu mama yupo katika vile unavyoishi, kwenye maamuzi unayofanya, kwenye nguvu ulionayo ndani yako, na hata kwenye upendo unaowapa watu wengine. Jipe ruhusa kuendelea kuishi na kuendelea kuwa mtu ambaye mama angejivunia. Salma, tunarejea kwake tukiamini kabisa kwamba tayari yuko sawa na anaweza kaendelea kutupa simulizi pale alipoishia.
1: Kwa mimi hapa na udogo wangu wote, chakula kwangu hakikuwa kitu kikubwa. Na haijaniumiza kwa nini kanishika mkono, iliniumiza kwamba kwa hiyo huyu ananishika mkono anaona chakula ni kitu kikubwa sana. Kweli. Kwa hiyo tangu ile siku nikaa tu namwamkia tunasalimiana, mtoto wake alikuja alimwambia huyo bibi kwamba Salma alishika mkono na mama asile. Bibi akanifuata akaniambia inabidi ule mimi sikula kwa kweli. Moment inayokumbuka kwamba ninge celebrate na mama kwenye ukuaji wangu, kwa kweli kuna mtu nilimpataga na nikamuelezea mimi ni mambo yangu hivi na hivi nayopitia. Kweli akawa ananisaidia sana. Kuna hela nilipataga kwa kipindi kile, kwangu ilikuwa nyingi kwa sababu sikuwa nafanya chochote, ni shule tu. Hiyo hela nilivyoipata nikasema Mungu wangu, ningekuwa na mama. Mamangu anapenda sana nyama ya mbuzi. Kwa hiyo nikasema ningemtoa mamangu tungekula nyama ya mbuzi, angekula nyama ya mbuzi. Kwa hiyo ile iliniumiza pia kwa sababu hela nilikuwa nayo kwa kweli. Lakini pia nikawa na huzuni, niko mwenyewe, sina mtu. Kwa hiyo nikasema mamangu angekopa na hichi kidogo pia angepata. Hiyo nayo pia ilikuwa iliniumiza sana, lakini ndio siko na jinsi. Mama hamna mwingine, mama ni mmoja tu. Kila kitu duniani unaweza ukapata chingine, kama ni mume, ni mke, ni marafiki, ni gari jingine unapata, nyumba nyingine, kila kitu kingine kinapatikana, lakini hakuna kama mama. Ndio maana kwa mimi hapa ninasema kwamba hata mama yako ukimpa kidogo, kumwambia mwanangu asante, bila hata kumpa kitu, lakini bibi mkubwa akikuombea dua lazima itafanikiwa. Kwa hiyo mama ni kila kitu. Hivyo
0: mama ni kila kitu. Carrying Her Forward ndio playlist yetu ya tatu, ndio theme katika playlist ya tatu. Wanasema you honor her best by living fully with what she taught you. You honor her best by living fully with what she taught you. Na pengine hiyo ndio njia nzuri zaidi ya kuendelea kumpenda mama, kuishi, kukua na kubeba yale ambayo alikuachia ndani mwako. Yaani onyesha upendo wa mama. Mama's love.
2: Mama! Mama! Dedicated.

Mama's Love. Na hizi nyimbo ziko nyingi sana. Yes, nataka kuzungumzia kuhusiana na upendo wa mama, jinsi ambavyo unaweza uka carry her forward. Kama alivyoandika producer wangu, unaweza kumwenzi mama pamoja na mama mwingine kwa kuweza kusukuma mbele kile ambacho amekufundisha pamoja na upendo.

0: Hii imekuwa kwa ajili yenu. Hiyo imeitwa Mama's Love. Kwenda kumalizia kidogo basi, natambua kwanza nimkaribishe Salma aweze kuzungumzia mawili matatu, lakini yeah, nataka kwanza zungumzie, alafu baada hapo nitakuja na ujumbe kuhusiana na yale yote ambayo amezungumza kama hitimisho hivi. Salma aongee nasi kisha tuweze kumaliza kidogo na ujumbe kutokana na nyimbo.
1: Kwa jiwa langu nilisema kwamba nikifanikiwa nitafungua biashara, kwa sababu mama yangu alikuwa anapenda sana mimi niwe mfanye biashara. Hata yeye pia alikuwa anafanya ndogo ndogo. Kwa hiyo na naamini huko alipo mama yangu anafurahia hicho ninachofanya. Najitegemea, nafanya biashara yangu mwenyewe, naamka asubuhi, naomba Mungu na kuja kwenye kazi yangu. Kwa hiyo hicho ndo nashukuru sana, na naamini huko mama yangu ana furaha, kwa sababu hapa tu nilipofika ni Mwenyezi Mungu na mama huko alipo ananifurahia ninachofanya. Mimi duka langu liko Sinza Mapambano, nyuma ya W Hotel. Nauza accessories za saa, cheni, pete, hereni, perfume, miwani, vitu kama hivyo. Quality ni ya uhakika. Vitu vyetu ni original jamani, karibuni sana. Ninawatakia wamama wote.
0: Salma ameleza story ambayo imekuwa ni ya kusikitisha kiasi, changamoto mbalimbali na namna ambavyo ameweza kuzifua. Salma na kwa wengine wote ambao mmepambana changamoto kwa sababu tu mama akuepo. Ujumbe ni kutoka kwake Jace Maes.

Nothing Gets You Down, ujumbe kwa Salma na wengine wote. Shukrani sana kwa Salma kwa kuanza kushiriki nasi siku yetu ya leo. Naitwa Counselor Mubelu wa Bandio, na haijalishi unapitia nini na sasa kwa sasa, jambo muhimu ni kuendelea kufanya yale ambayo yangemfurahisha mama, kuendelea kupambana, kuendelea kuwa mtu bora zaidi. Jipende, jithamini, jiheshimu na kuheshimu upendo wa mafunzo aliyokuachia, and don't let the sad thing get you down. Bado tupo mbashara kupitia Kwanza Radio kwenye online radio box, my tuner, get me radio pamoja na tune in pia. Kama ungependa kuwa sehemu ya kipindi hiki siku zijazo, unaweza kuniambia tu kwenye kurasa zetu. Ukiingia kwa Meta, kwa maana ya Facebook, Instagram na X, unapata kama Mutuiba ama Kwanza Production ama Kwanza Radio, lakini kula LinkedIn nitafute kama Mubelwa Bandio. Na kama kwa Dar es Salaam Tanzania, producer wangu anaweza kuja kutembelea na kufanya mahojiano na kuweza kushiriki nasi zaidi na zaidi. Endelea kuwa imara, endelea kuishi, endelea kufanya yale ambayo angemfanya mama ajivunie kuwa na wewe. Kwa mama wote duniani, tunawatakia heri ya siku ya mama duniani. Kutoka kwangu pamoja na timu nzima ya Kwanza Production, Kilimanjaro Studios, Bessemer, Maryland, tunawatakia heri ya siku ya mama duniani, upendo, heshima na baraka tele. Kama mama bado yupo, basi hakikisha unasoma hii Waefeso pili, Waefeso 6 mstari wa pili mpaka wa tatu, nitakusomea. Nayo yasema, heshimu baba yako na mama yako, hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi, upate baraka na uishi siku nyingi zaidi duniani. Lakini pia kwenye Kutoka 20 mstari wa 12 anasema, heshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upe wao na Bwana Mungu wako. Niliwaambia, nilikuwa nikiwaambia to mchungaji Bandio, leo niko hapa kama counselor, si ndio? Baada ya hapo unaweza kusikiliza tena Dondoo na Reggae na vipindi vingine kama tungo zetu pale SoundCloud, tafuta Kwanza Production. Producer wangu amekuwa ni Lucy John Bosco Kifaru. Naitwa Mubelwa Bandio, until next time. Yes, wanakuambia one love, one heart, and peace out. Hii ni kwa watu wote, wakina mama wote, ni mother's love kutoka kwa Barris Hammond, Popcorn na Sizzler, kwa mama wote wale walio hai. Toka kwa watoto wenu wapendao. Hii

Upendo popote pale lipo, karibu sana na asante kwa kujiunga nasi. Hii ni Tunaona Reggae kutoka Kwanza Radio, moja kwa moja kutoka Bearsville, Maryland, ambako tunaunganisha jamii katika nyanja zote. Tunakuelimisha, tunakuburudisha, lakini pia tunakushirikisha. Leo tunakwenda kuzungumza kidogo kuhusiana na topic, kuhusiana na nini tena? Ni masuala ya imani kidogo, nyimbo za muziki wa reggae ambazo zimeleta imani. Na hapo namsikiliza Beresford Hag Hammond, ama Hag Beresford Hammond. Ni mzaliwa wa Antonio Bay, St. Mary's, Jamaica. Alizaliwa Agosti 28 mwaka 1955. Ni kati ya wanamuziki ambao wamekuwa katika muziki kwa muda mrefu sana, akiingia katika fani mwaka 1972 mpaka hivi sasa. Ameshinda tuzo kadhaa, lakini pia amekuwa akifanya vizuri. Mtoto wa 9 kati ya 10, amekuwa katika nyanja ambazo alikuwa akisikiliza zaidi muziki, hasa American soul na jazz music. Anasema kati ya watu alikuwa akisikiliza siku za mwanzo ni Sam Cooke pamoja na Otis Redding, na baadaye akaja akapata influence ya muziki kutoka kwa muziki ama mtindo wa ska na rocksteady, ambazo zote hizi ni sehemu ya muziki wa reggae. Amekuwa mtunzi na mwimbaji wa muda mrefu. Katika albamu yake iliyoitwa Live as No Boundary, akawa na wimbo unaitwa na nyimbo kadhaa, lakini ukiangalia katika collection yake ya awali kuna wimbo unaitwa Calm Down Father, na humu haya ni kama maombi na anaanza kuzungumzia, anasema kwamba nikiangalia namna ambavyo dunia inakwenda, anasema ati watching the time and murmuring to myself, oh yes, we shouldn't have to be. Dunia kustali kuwa hii the way I see this world. Alafu haya ni maelezo kwetu sisi, lakini

kama Luciano. Yeye kujita Ja Messenger. Anajita Ja Messenger kwa sababu moja tu, kwa sababu ya naamini kabisa kwamba kilicho mfanya aingie katika dunia hii ni pamoja na kuokoa watu. Ndiyo, wimbo unaitwa Come Down Father.

Albamu litwa Serious Time, Serious Measure, kutoka mwaka 2003. Ni kutoka nchini Jamaica. Amezaliwa mwaka 1965 hivi.

0: mzaliwa wa Manchester nchini Jamaica, anaitwa Jeff Washington McClymont, unafahamu kama Luciano. Albamu yake ilitwa Serious Time, Serious Measures, wimbo unaitwa Come Down Father, na naamini katika CD ulikuwa ni wimbo nambari 2. Akiwa na studio album takriban 26 hivi sasa, na za live kadhaa na collections kadhaa, ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana. Ndani ya studio ninazo nyimbo zake takriban 400 hivi, lakini yeye amesema kwamba ni mtu ambaye anafanya nyimbo kwa sababu ya Mungu, ndio maana aliita Ja Messenger. Yes. Jina lake la pili, Luciano, anasema Come Down Father. Tena kwa kizazi kingine, kabla sijaacheza, nataka niwakumbushe kwamba wanaitwa The Royal Family of Reggae, si wengine, nazungumzia The Morgan Heritage, ambao miaka nafikiri mwaka 2024 walimpoteza mmoja ama ambaye ni lead singer wao, namzungumzia Ja Pitts ama Pitts Morgan, katika albamu yao inaitwa More Teachings, na wimbo unaitwa More Teachings, na mimi ndio albamu yao ambayo ilikuwa ni ya kiroho zaidi. Hata pale mwanzo utasikia Mr. Morgan anasema, yo, everybody get ready for more teachings. Meskia.
1: Yeah. Everybody get ready for more.

0: listener to find the depth of our history so we can leave the heights of a prosperity. Japitsu ndo anamalizia na ndiye ambaye alifariki mwaka 2020. Bendi imeanzishwa mwaka 1994, ilikuwa na wana ama sema ilikuwa na members takriban 7 hivi, wakapungua wakafika 5, na sasa hivi wamebaki na mini watatu tu, wawili kwa sababu awali aliondoka ambaye alikuwa ni Yuna Morgan ambaye ni dada yao pamoja na Lux Morgan, na sasa mbaki Roy pamoja na Mr. Mojo ambao pia ni washindi wa tuzo ya Grammy kwa album bora zaidi. Kingine kuhusu familia hii ni kwamba wao wamezaliwa 30 na baba mmoja anaitwa Danroy Morgan na aliwazaa akiwa New York. Yes, pamoja na maisha kwa magumu nchini Marekani, yeye alifanikiwa kuzalia hapa hapa. Kumbuka
1: unasikiliza Kwanza Radio mubashara toka Maryland Marekani. Hii ni Kwanza Radio.
0: Tumambiwa katika mani zote kwamba upendo ndio ambao unaongoza kila kitu. Namleta kwako Sean McKenzie. Yeye anajiita Itana, na alisema Itana anajiita hivi kwa sababu katika lugha ya Kiswahili Itana inamaanisha the strong one. Tangu alipoingia katika albamu yake alitoa mwaka 2008 inaitwa The Strong One.

kwamba katika imani zote tunahimizwa katika swala zima la upendo, na wakati za majaribu ama tunapokuwa tunakabiliana na changamoto mbalimbali, huo ndio wakati ambao wanasema watu wengi huwa wanaweza kupima imani yao jinsi ambavyo imekuwa. Msanii mmoja wa muziki wa reggae, wimbo wenyewe si wa reggae sana, lakini unamhusisha msanii wa reggae, na kwa sababu tunazungumzia masuala ya kiimani, imani, alitunga wimbo, na huu ulikuwa ni wakati wa pandemic, wakati ule wa wakati wa COVID, wakati ambapo maisha watu walikuwa yamekuwa magumu sana, watu wakihisi kwamba ndio mwisho. Yes, Gramps Morgan akawa anawapa shout out wale watu wote ambao wanafanya yale ambayo watu wengine ni kama wanashindwa kufanya, na alikuwa anazungumzia kuhusiana na maisha yetu kwamba ukifanya hivi na hivi na hivi na hivi

na baada hapo akarejea na sasa anafanya vizuri sana nchini Jamaica. Albamu inaitwa na mimi Inna Khayt, wimbo unaitwa God Give I Strength. Lakini kwa sababu nazungumzia masuala ya kiimani, nataka nizungumzie mwingine ambao huu ni kama vile nazungumza na kijana wa kawaida, nazungumza na mtu wa kawaida, nazungumza katika maisha ya kawaida. Sasa si maombi, lakini anazungumzia namna ambavyo kama anamkaribisha mtu mwingine kuweza kuyaishi maisha yetu ya kila siku. Nataka usikilize huu hapa ambao unaitwa Close One Yesterday. Kiimani imani hivi anaongea na mimi na wewe.

katika hali gani ya kichungu, ajalishi natoka wapi, ajalishi kwa vipi. Tumambia kwamba tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, japo kwamba tunaonekana kwa namna tofauti na unatakiwa kuamini hivyo. Wakati mwingine inakuwa ngumu kuweza kumtambua mwenzako mpaka pale utaweza kumthamini, utakaweza kujua kwamba pia na huyu ni mtu unaweza kumtazama kwa jicho tofauti. Lakini kama tayari umekwisha kumfanyia hukumu kutokana na muonekano wake, na ukasahau kwamba Mungu ametuumba katika mfumo ama katika namna ambayo tunafanana, itakuwa ngumu sana sana sana kuweza kuishi katika dunia ya sasa. Na ndio maana tuliambiwa kwamba haijalishi tunatofautiana namna gani, haijalishi tunatofauti za rangi kwa namna gani, kwa muonekano lazima tutambue kwamba sote tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Wanasema different color one people. Philips lucky to be tena.

Yes, different color one people nazungumzia nyimbo za kiimani na pamoja na mambo mengine katika imani kuweza kumwambia mtu kila ambacho anastahili kufanya muda ambao anahitaji zaidi. Kama ujagundua ni kwamba mkiwa kama kwenye ndege ya Afrika tokia turbulence ule ndio wakati ambao unaweza kufikiri watu wote katika ndege ni wameokoka kwa sababu kila mtu atasema kuna mnaye. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika wakati ule anakuwa anapitia wakati mgumu. Katika maisha imekuwa ni hali ya kawaida na duniani sasa ni kitu cha kawaida. Maisha yanakuwa magumu lakini Fred McGregory akiwa na Magan Heritage wanatukumbusha kwamba katika wakati wote katika chochote unachopitia pick yourself up na kule mbele utasikia nasema kwamba katika yote unapitia kumbuka Mungu awe namba 1.

PKSFM. Nyimbo zetu mbili za mwisho, tuanze na uwapo kutoka kwake Nasio Fontaine. Huyu anatoka katika visiwa vya Dominica, sio Dominican Republic, anatoka katika visiwa vya Dominica, Dominican Island. Album yake litwa Universal Pride.

Yes, anaitwa Nashi from Dine. Unaweza kumfuatilia, ni mmoja kati ya watu ambao wanafanya vizuri sana, lakini ana album chache sana. Album yake ilitwa Universal Cry. Kabla hapo naamini kulikuwa kuna Revolution, then kabla hapo kulikuwa kuna Living in the Positive, na kabla hapo kulikuwa kuna Reggae Power. Amefanya nyimbo chache sana. Kabla hapo alitoa EP 2 na nyimbo chache kama vile Wolf Catcher, kata nyimbo ambazo zinatamba sana. Na sasa tunakumaliza kwa kufanya nini? Tumezungumzia swala zima la imani, na Magan Heritage wanatukumbusha katika albamu yao iliitwa Full Cycle, wanasema Alanal you see a Gwan Jia comes first. Na kata nyimbo ambazo nispenda sana kutoka kwao ni wapa, kwamba all in all you see going on, Mungu lazima aje kwanza.